Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod. Hallå. Hallå, är du där? Nej, det var då. Det var stift här. Det var märkliga grejer. Nej, du får prova att ringa igen här alltså, men... Jag ringer det. Hallå? Det var då svart. Hallå? Det är något fel med telefon här då. Eller? Det ringes, men... Nej, då får vi prova att ringa väster något. 42 var jag för sista tal. Ja, här ringer. Hallå?
2: Hallå?
3: Ja. Ja, det var trippel på 42.
1: Trippel på 42.
3: Ja.
1: Kontrollnummer
3: 2683.
1: 2683.
3: Jan Christian Karlsson. 45 42 48.
1: Jan Karlsson.
3: Ja.
1: Ja då. Men den är grej, den gratulerar.
3: Nej.
1: Yes, ska vi se. Det är fler som ringer här. Hallå ja.
4: Ja, den trippen.
1: Nej, men du blev för sen för den trippen dessvärre. Jan Karlsson tog den trippen där för dig.
4: Ja, okej. Okay.
1: Ja, ja. Grejt. Ska jag säga det flera anrop. Hallå, ja.
5: Hallå, Strang på 42. 26, 1, 6.
1: 26, 1, 6.
5: Nej, 20.
1: 20, 6, 1, 6.
5: 6, 1, 6.
1: Jag säger 20, 6, 1, 6. Varför då?
5: Ja. Kittone Norden.
1: Ja, Kittone.
5: 30, 42, 45 och 83.
1: Ja, den är guldgoden sprange där. Gratulerar.
5: Tack för det.
1: Ha den. Ja då. Då har vi kommit så långt att sprange och trippel är god. Och vi ska fortsätta på Hjörne och Eiracka. Ja, men det är fler som ringer på det. Hallå ja, nej det var lagt på. Okej, okay, vi fortsätter. Hjørne och Eiracka. Tre sista tal, det var 30, 7 och 42. Nästa nummer ut, det blir 11, 1, 1. Femtiofem, fem, fem. Åttiofem, åtta, fem. Åttionio, åtta, nio. 39, 3, 9.

0: 24, 2, 4.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Jag hade hjörne på 39.
0: Ett hjörne på 39?
2: Ja.
0: Ja väl, och kontrollnumret?
2: 2662.
0: 2662.
2: 62. Ja.
0: 2662. Ja, väl. Är det Kristina eller?
2: Ja, det är Kristina.
0: Ja då. Vad är lästalan dina?
2: 7, 39, 83 89.
0: Ja då. Den är grej. Gratulerar.
2: Tack. Hej då.
0: Hej. Ja då. Det var Jörne undergjort och då är det Eiraka vi har igen att spela om här. De tre sista talen, det var 89, 39 och 24. Då försatte vi. 38. 3. 8. Femtionio. 27. 27. 53, 53. 41, 41. 26, 26. 25, 25. 2, nummer 2. 50, 5, 0. 54, 54.
1: 4. Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
3: Bingo på 50.
0: Jag räcker på 50.
3: 32, 5, 82.
0: 32, 5, 82.
3: Ja.
0: Ja, då.
3: Åse Mossbergvik.
0: Kom.
3: Åse Mossbergvik.
0: Åse.
3: 25. Ja. 25, 39, 41, 50, 85.
0: Ja, den är riktig den räcka där. Gratulerar.
3: Ja, tack ska du ha. Hej.
0: Hallå, ja.
4: Ja, hej. Det var bingo på 50.
0: Du hade också en räcka på 50.
4: Ja, kontrollnummer 14919.
0: 14919. Ska vi se. Ja, och vinnaren här är...
4: Lilian Jensen.
0: Lilian. Vad är läst tal?
4: 11-30-42-50-84.
0: Ja, det ser helt riktigt ut det. Gratulerar.
4: Ja, tack, hej.
0: Hej. Ja, ska vi se. Fler som ringer här. Hallå, ja.
5: Hej, jag är bingo 2.
0: Kan du säga bingo på?
5: Talet 2.
0: På talet 2?
5: Ja.
0: Ja, välja. Då har du då, i så fall så slår du ut i alla tvåan här.
5: Mm.
0: Men uansett, kan du ha telefonnummer? 18806. Ja, och navnet var?
5: Heidi Myrvang.
0: Heidi Myrvang. Ja.
5: Tallene 2, 11, 24, 39 och 59.
0: Mm, ja. Jo då, det ser helt riktigt ut redan. Jag får gratulera då.
5: Hjärtligt hej.
0: Ja, hej. Ja, då tog hon Heidi in i svingen på Åse och Lilian här då. Så är det av och till. Ja, då ska vi försätta på to räcker och kunde. Vi har de tre sista talen. Det var 2, 50 och 54. Då har vi nästa nummer ut. 18, 18. 14 1 4. Femten, en, fem. Åttito, åtte, to. Åtte, nummer åtte. Sjuttiosex, syv, sex. Trettiotre, tre, tre. Fyra, nummer fyra. 90, 9, 0. 12, 1, 2. 79, 7, 9. 62, 6, 2. 43, 4, 3. 40, 4, 0. 37, 3, 7. 56, 5, 6. 86, 8, 6. 21. 2, 1. 10, 1, 0.
1: 0. Det ringer, hör, vem kan det
0: vara? Varsågod.
2: Ja, bingo på 21.
0: Toracke på 21.
2: Ja då.
0: Ja. Har du ett bongnummer?
2: 22989.
0: 989.
2: Nej,
0: 22989. Ja,
2: 22989.
0: Ja. 989. Ja, och vad sa du hette?
2: Sissel Hansen.
0: Sissel Hansen, ja. Ja. Det har spelat tal.
2: 2 26 55 76 86. Nei, to, skal du høre. 4 26 55 76 86 og 2 21 30 43 83.
0: Der hadde du tallene, ja. Helt riktig. Gratulerer. Ja.
2: Takk. 76 86 og 2 21.
0: Ja, nok om det. Da har vi gjort unna to rekke og er klar for tre rekke. Jeg har lest opp 42 tall så langt, og de tre siste tallene, det var jo 86, 21 og 10. Da har vi neste nummer ut. 65, 6, 5. 52, 5, 2. 61, 6, 1. 75, 7, 5. 35, 3, 5. 70, 7-0. Seisten, 1-6. En, nummer en. Og det var da trekk nummer 50. Skal vi se hva vi nå får. 88. 88. 13. 1. 3. 60. 6. 0. 6. Nummer 6.
1: Det ringer,
0: hør,
2: hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, jeg hadde bingo på 60.
0: Tre rekker på 60. Ja, bongnummeret.
2: 12628.
0: 12628. Ja da, og hvem er vinneren her da?
2: Brynhild Rognli.
0: Brynhild Rognli, ja. Mm. Brynhild. Bare les tallene dine.
2: 8, 14, 15, 25, 27, 38, 33, 40, 56, 60, 61, 70, 79, 88, 82.
0: Ja. Jo da, den er riktig den, og siden du fikk det på det det var 60 gikk på trekk nummer 53, så du får 200 kroner med deg ekstra her.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, det blir 500 kroner totalt her da. Ja.
2: Tusen hjertelig.
0: Alt i orden, hei. Ja da, det var tre rekker noen har gjort. Og da tenker vi avslutte omgangen og tar oss en liten pause og fortsetter på neste runde. Radio Bardufoss.
6: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Da er vi klar med spillomgang nummer 2. Første tall ut. 27. 2-7. Åttifem. 8-5. 42. 4-2. 49. 4-9. 50. 5-0. 20. 2-0. 68. 6-8.
1: 6-8. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, jeg har sprang på 20, nei, var det 20?
0: Vi kan finne ut av det. Hva er kontroll?
2: Jeg har 14-9-41.
0: 14-9-41. Ska vi se, du 3 4. Ja, du ska se 68 ska vi inte räkna med för det har du också med mig. Men oavsett, ja. Du hade sprang på 20, ja, helt riktigt.
8: 20, ja. Ja.
0: Ja. Kan du sa du hette?
8: Edny Nylund.
0: Edny, ja. Mm. Jag spelade tallen, ja.
8: Tallen är 50, 68, 85. Nej. Det blev det fel.
0: Ja.
8: Ja, och 49, 20 och 42. 68 skulle inte vara med.
0: Nej, den skulle inte vara med, men du har 6 tall i alla fall där, så.
8: Ja.
0: Grett, men den är riktig den. Gratulerar.
8: Ja, tack så du ha.
0: Ha det. Ja, ja då. Det var sprang hon har gjort och vi har då trippelhjörne och i racka och spelat vidare om. De tre sista talen, det är 50, 20 och 68. Nästa nummer ut 41, 4, 1. Sextien, seks, en. Trettifem, tre, fem. Sekstiseks, seks, seks.

0: Hur kan det vara? Ja, det ringte men det blev lagt på. Grett, vi försökte. 31 var sista tal. 12. 1. 2. Tjugosyv. Sjuttioåtta. Syv, åtta.
1: Det ringer, hör, hur kan det vara?
0: Varsågod.
2: Jag har språng, men jag husker inte hvordan talet hade på.
0: Nej, men vi finner ut av det. Har du kontrollnumret?
2: 5778.
0: Ja, det har vi ett språng och det kan du ha fått på... Det fick du på 31.
2: Ja, säkert.
0: Talet 31, ja. Uff då. Ska vi se, vad är namnet här?
2: Siv Mikkelsen.
0: Siv. Läs bara tal.
2: 10, 28, 31, 35 och 43.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Ha den.
0: Ha den. Då var språnget undergjort och vi ska fortsätta på trippelhjörne och ej räcka. De tre sista tal, det var 12, 27 och 78. Då har vi nästa nummer ut. 79. 79. 80. 8, 0. 14. 1, 4. 76. 7, 6.

18, 89 och 70. Då ska vi se på nästa tal. 29, 2, 9. Femtionio. Sextiotre. Sextio. Sex, noll.

0: Vem kan det
1: vara? Varsågod. Hallå. Vad nu där?
2: Hallå.
1: Hallå, ja.
2: Sa du att ni var god?
1: Ni är väl inte god?
3: Hallå, ja.
2: Oj, ja, men då har jag tagit fel då. Beklagar.
1: Ja, ja.
2: Okej, okay, hej.
1: Ja då. Ska vi se, det sista talet jag sa, det var 60 i hvert fall. Så har vi nästa nummer. 80. 80. Fyrtiosyv. Fire. Syv. Tjuefire. To. Fire.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Ja, hej, det var en räcka på 47.
1: På 47.
2: På 32.
1: 686. Ja då, och vinnaren var?
2: Och Miriam Kildal.
1: Miriam.
2: 317, 47, 59 och 63. Men du, jag måste spöra dig om du sa något tal för 29, för det var ett litet upphåll så vi fick inte med oss.
1: Jag har sagt många tal för 29.
2: Nej, men talet som du sa för 29, för det blev så långt upphåll. Eller ett tal du tog sa för 29.
1: 70, 70.
2: Okej, okay, greit ja, ja. Takk, takk skal du ha.
1: Den er grei.
2: Ja, greit, hei.
1: Ja, greit. Da har vi kommet frem til to rekke. Som vi, skal vi se, det er flere som ringer. Hallo, ja.
4: Du, før 59, var det, altså det var et opphold der, kan du si. Var det noe av tallet som var gått etter den bingoen?
1: Ja, tallet før 59, det var jo 29 da.
4: Ja, men jag tänkte efter kan du se 59.
1: Efter
4: kan du sa för något, kan du sa för något för 59.
1: Jag sa för 59, det var ju 29, 29.
4: 29, är det kun 29 som är god kan du se för det?
1: Ja, alltså du hade ju det trippen på 70, inte sant?
4: Ja, och så var det 29 som var efter på.
1: Ja, och så 29 och så 59.
4: Okej, okay, tack ska du ha.
1: Ja, ja.
4: Inte
1: sant.
4: Ja, och så var det 29.
1: Ja, ska vi se hur vi kommer här. Ja, to räcker var det, ja. De tre sista tal, det var 80, 47 och 24. Då har vi nästa tal. 55, 5, 5. 72, 7, 2. 79, 7, 9. 12, 1, 2. 20, 2, 0. 27, 2, 7. 66, 6, 6. 69, 6, 9. 53, 5, 3. 45, 4, 5. 56, 5, 6. 62, 6, 2. 68, 6, 8. 88. 88. Trettien, tre, en. Trettiåtte, tre, åtte. Trettitre, tre, tre. 41, 4, 1. 6, nummer 6. 34, 3, 4. 51. 5-1. 50-5-0. 9, nummer 9. 77, 7-7. 19, 1, 9. 74, 7, 4. 14, 1, 4. 2, nummer 2.
0: 2. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Bingo på 14.
1: To rekker på 14.
5: 57-59.
1: 57-59. Ja da, og hvem er vinneren her?
5: Marita Pettersen.
1: Marita. Jeg spiller tall.
5: 6, 14, 27, 30, 34, 48, 50, 60, 72 og 80.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
1: Hei.
5: Hei.
1: Ja, da var vi ferdige med to rekker, og vi skal fortsette på tre rekker. Og vi har både 8 og 37. Lykketallene er med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene var 74, 14 og 2. Da har vi neste nummer ut. 60, skal vi se. Da vil jeg. Hallo, ja.
6: Jeg hadde også en to rekke, men nå husker jeg ikke, men bangenummer.
1: Ja,
6: bangenummer er altså 12, 3, 5, 7.
1: 12, 3, 5, 7.
6: Ja. Jeg tror det var på 74 jeg hadde.
1: 12, 3, 5, 7. Skal vi se. Jeg skal bare sjekke opp her. Du, ja. 74. Jo, det stemmer det. 74 er tallet her. Som var sist gått på den der greia der. Hva du har til navn her?
6: Jeg har Rutt Eva Lynghau.
1: Rutt Eva.
6: Ja.
1: Jeg har
6: Rutt Eva
1: Lynghau. Greit, bare lest tall.
6: 30, 47, 53, 67, 74, 9, 12, 29, 48, 88.
1: Ja. Ja, men den er grei. Da kom du framfor Marita her da.
6: Mm.
1: Greit, da er den tatt der. Ja.
6: Ja.
1: Hei.
6: Tusen takk.
1: Ja, det var sånn det var. Og så har vi to rekker. Og det siste, skal vi se, jeg må jo ta opp igjen. De tre siste tallene jeg har lest, det er 74, 14 og 2. Da er neste tall. 61, 6, 1.

0: 45, 7, 5. Fyrtiotre, fyra, tre. Och där passerade vi 50 track. Nästa nummer ut. 82, 82. 86, 86. 46, 4, 6. 36, 3, 6. 1, nummer 1.
1: Det ringer, hör, vem kan det
0: vara? Hallå? Varsågod, ja.
1: Bingo på 36.
0: QS 608.
1: Kitone Nordum.
0: Kitone.
1: 3, 12, 20, 24, 36, 38, 47, 53, 54, 61, 69, 70, 82, 86, 89.
0: Mm, ja. Jo då, den ser ut för att vara helt riktig den. Så du fick det på 36 som hade 54 tracket där. Så då vi ska lägga på 200 kronor här. Så då blir det väl för, det är 700 totalt här då. Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, allt gör den.
1: Ha den.
0: Ha den. Ja. Där var vi färdiga med fjärde omgång och det är stilt på telefon. Så då tänker vi avsluta och tar oss en kort paus igen. Radio
2: Bardufoss. Nu kan du också få vitevaror på Jonsson Elektro. Kylskåp, frysboxar, komfyrer, diskmaskiner, uppvaskmaskiner och småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsson Elektro i Bardufoss centrum, så hjälper vi dig med att finna det du trenger till en extra god pris. Öppen till klockan 19, lördag till klockan 16. Välkommen till oss på Jonsson Elektro.
3: Jobbar du ett ställe med pension i KLP? Då får du faktiskt 20% lavere pris på försäkringar. Över 100 000 i kommunerna och Helsenorge har flyttat försäkringarna sina till oss. Och det är vi glada för. För det ska lönna sig och jobba för fellesskapet. Välkommen till KLP Försäkring.
0: Radio Bardufoss. Spel nummer 5 är klart. Vi tracker tal. 85 85 41 4 1 13 1 3 28 2 8 25 2 5 37 3 7 52 5 2

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var trippel på 51. Kontrollnummer 14904.
0: 14904. Ja, hvem som vinneren da?
1: Lilian Jensen.
0: Lilian.
1: Ja, 51, 52 og 54.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
1: Takk, hei.
0: Hei. Skal vi se, det flere som ringer. Hallo, ja. Hallo.
2: Hei, trippel.
0: Ja, ah, du var for sent ute. Det var jeg som hadde trippel på 51 allereie her. Ja. Ingenting å gjøre med det. Skal vi se. Da er det ei rekke og kun det som står for tur. De tre siste tall. 77, 66 og 51. Da har vi neste tall. 27, 2, 7. Tjueni. Søttiseks. Syv. Seks.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Ja, det var bingo på tallet 29.
0: 29. Ja, har du et bongnummer?
1: 32884.
0: 884.
1: Ellen Fredriksen.
0: Ellen.
1: Ja.
0: Ok, les bare de tallene.
1: 29, 37, 51, 78, 85.
0: Ja, det stemmer det.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. En rekke er undergjort, og da setter vi igjen med to rekke og kun det. De tre siste tall var 27, 29 og 76. Da har vi neste trekk. 89, 8, 9. 8, nummer 8. 2. Nummer 2. 59. 5. 9. 61. 6. 1. 74. 7. 4. 82. 8. 2. 46. 4. 6. 26, 2, 6. 67, 6, 7. 53, 5, 3. 6, nummer 6. 45, 4, 5. 75, 7, 5. 5. Nummer 5. 15. 1. 5. 7. Nummer 7. 79 7 9 70 7 0 30 3 0 50 5 0
3: Det ringer,
0: hør, vem kan det
4: være? Varsågod. Ja, det var Torakke på 30.
0: 30.
4: Og bongnummeret 1154.
0: 1154.
4: Ja, og Reidun Thomassen.
0: Reidun.
4: Ja. Og tallene 9, 26, 30, 51, 77, 13, 27, 45, 67 og 78.
0: Ja da, det stemmer det.
4: Ja, helt rett, ja.
0: Ja da, gratulerer.
4: Ja, takk for det, ha det.
0: Ha det. Ja da, to rekken får der. Og da skal vi fortsette på tre rekker. Jeg har lest opp 41 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 70, 30 og 50. Da fortsetter vi. 24, 2, 4. 16, 1, 6, 81, 8, 1, 4, nummer 4, 22, 2, 2 23 2, 3 83 8, 3 80 8, 0 1, nummer 1 Og der var 50 trekk passert. Da har vi neste nummer ut. 73, 7, 3 19, 1, 9 57, 5, 7 65, 6, 5 58 5, 8 49 4, 9 36 3, 6 35 3, 5 63 6, 3 39 3, 9 3 nummer 3
3: Det ringer, hør,
0: hvem
3: kan det være?
0: Vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 63.
0: 63, ja.
1: Ja.
0: Och vad är bongnumret här?
5: 18758.
0: 18758.
5: Och det var Grete Myrvang.
0: Ja, då Grete, ja.
5: Ja.
0: Läs bara talan inne.
5: Ja. 5, 36, 51, 78, 80, 15, 23, 46, 52 och 63, 16, 35, 54, 67 och 82.
0: Ja, jo då, de är helt med i tallan där och det hörs ut som du är alene, så du kan få 500 kronor för insatsen här.
5: Ja, ja. Super, tack ska du ha.
0: Afton, hej.
5: Ha det gott.
0: Ja. Ja, det var stille på telefon, så då avslutar vi omgången och tar oss en kjapp paus igen för sista runda.
6: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denne LED-TVn fra Finnlux må du bare ha. Stik inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778-34000.
7: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Radio Bardufoss. Da vi kommet frem til sjette omgang, og her ligger altså 3000 kroner å vente på vinneren av tre rekker. Vi trekker tall. 78, 7, 8. Fjorten, en, fire, femti, fem, null, tjuefire, to, fire. 73, 7, 3, 71, 7, 1,
3: 71, 7, 1.
0: Vær så god.
8: Det sprang.
0: Det sprang, ja. På tallet.
8: 78 tror jeg det var.
0: Det har jeg ikke lest enda, men vi kan finne ut av det. Jo, det har jeg, jeg har lest 78, det har jeg. Men det går ikke an at du hadde på 78, for det var første...
8: 73 kanskje da.
0: Ja, vi ser på det du. Hva er kontrollnummeret?
8: Det er 32956.
0: 32956.
8: Ja.
0: 32956, och du hade det på tall 73.
8: Ja.
0: Ja. 73 är tallet här.
8: Ja.
0: Grett.
8: Vårhild Danielsen.
0: Vårhild.
8: Mm. Ja, 14, 50, 63, 73 och 78.
0: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar.
8: Ja. Ja, tack, tack.
0: Gratulerar. Hej. Okej, okay, då är vi igång med trippel, hjörne och ej räcka. Och de tre sista tal, det var 24, 73 och 71. Då har vi nästa nummer ut. 2. Nummer 2. 6. Nummer 6. 12, 1,

0: Hur kan det vara? Varsågod.
1: Ja, gör nu på sex.
0: Gör nu på sex. Och bongnumret var?
1: 1238.
0: 1238. Jaha. Och det är väl Lotrine, hörs ut som.
1: Ja.
0: Ja. Läs på det tal.
1: 2, 6, 78, 85.
0: Ja, helt riktigt. Gratulerar.
1: Tusen hjärtligen. Hej.
0: Hej. Okej, okay. Jörne får där och då är vi igång med trippel och ej racka. De tre sista tal, det blev 2, 6 och 12. Och då har vi nästa nummer ut. 90, 9, 0. Ni. Nummer ni. Sjuttiofem. Sju, fem.

0: kan det vara? Varsågod.
1: Ja, det var trippel på 75. Kontrollnummer är 14905.
0: 14905. Där har vi en trippel och vem som är vinnaren här?
1: Lilian Jensen.
0: Lilian.
1: 75 och 73 och 78.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
1: Okej. Okay.
0: Ja, hej. Hallå.
2: Ja, trippel, men var för sent.
0: Ja, du blev för sent dessvärre. Ja. Ja då. Okej, okay, ska vi se. Då är det kun ej racka igen att spela om här då. De tre sista tal, det var 90, 9 och 75. Då har vi nästa nummer. 76, 76. Elva, en. Trettiotre, tre. Fyrtiosex, fyra, sex. 39, 3, 9, 66, 6, 6, 51, 5, 1. 10, 1, 0. Trettiosyv, 3, 7. 65, 6, 5. 3. Nummer 3. 86. 86. 47. 4, 7.

0: Varsågod.
1: Bingo på 86.
0: 86.
1: Ja.
0: Kontrollnummer som du har där.
1: 13185.
0: 185.
1: Ja, Birger Hammarström. 324 46 73 och 86.
0: Ja. Den är riktig den. Gratulerar med den, men det är fler som ringer här.
1: Ja, tack. Hej.
0: Ja, hej. Hallå, ja.
2: Jag var bingo på 86.
0: Du hade också en bingo på 86. Och vad är numret här?
2: 33018 Sigrun Gabriel.
0: 33018.
2: Ja.
0: Ja, Sigrun.
2: Ja.
0: Läs på ett tal.
2: 311 39 76 86.
0: Ja, den är också riktig. Gratulerar.
2: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Hej. Ja, då. Det var två enkla räcker det. Då är vi klar för att spela om två räcker. De tre sista tal, det var 3, 86 och 47. Då har vi nästa nummer. 89. 54. 54. 15. 15. 52. 52. 36. 3. 6. 80. 8. 0. 25, 2, 5, 4, nummer 4, 53, 5, 3. 32, 3, 2, 27, 2, 7, 17, 1, 7, 68, 6, 8, 44, 4, 4,

0: Vem kan det vara? Varsågod.
1: Ingo på 44. 33027.
0: 33027.
1: Ja.
0: Ja. Kanonen här.
1: Åsa Mansbergvik.
0: Åsa.
1: Ja. 3, 15, 27, 37, 44, 51, 65, 78, 86 90.
0: Ja, den är helt med den också. Men det är fler som ringer så vi ser hur det går.
1: Ja,
0: det.
1: Hallå, ja. Grejt, hej.
0: Hallå, ja. Hallå, nej. Det blev lagt på där. Vi får se om de ringer upp igen, det gör de ju. Ja. Hallå.
2: Hejsan, bingo på 68.
0: Du hade på 30, ja, 68. Ja.
2: 33075.
0: 33075.
2: Ja. Tonje Prins.
0: Tonje Prins, ja.
2: Ja.
0: Du vet väl deras tal.
2: 6, 17, 24, 33, 47, 54, 65, 68, 78, 85.
0: Ja. Då slår du ut oss där då.
2: Ja.
0: Ja, greit.
2: Okej, tack, hej.
0: Hej. Ska vi se, då var vi färdiga med toräckern. Och Åse blev slått ut, ja. Då ska vi fortsätta på tre räcke. Vi har ett lyckotal, nummer 8, med oss i spelet ändå. Jag har läst upp 41 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 17, 68 och 44. Då är nästa tal ut 82. 82. Åttioåtta. Femtiosju. Femtionio. 38 38. 62 62. 30 30. 29 29. 29. Och där var 50 track passerat. Då har vi nästa nummer. 18 18. 43 43. 8. Nummer 8. 8. Ja, ingen tar i på den, men vi fortsätter. 49 49. 5. Nummer 5.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.